0: produse bestseller. Pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Северо-юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспинг. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
6: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
4: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Eco Start la Eco FM.
14: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 9 minute, deci mai petrecem un început de zi împreună aici pe frecvențele noastre. Prieteni, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele, cele mai bine zis 6 frecvențele noastre. Puteți să ne ascultați pe site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți toată colecția de emisiuni, rubrici, interviuri pe site-ul nostru. De asemenea, nu uitați de aplicația Eco FM Moldova, care poate fi descărcată pe Android și iOS și astfel nimeni și nimic nu ne va despărți. Promite ziua să fie una frumoasă. De aici din studio se vede mult soare, se vede multă lumină, însă sinopticienii ne prognozează precipitația asta puțin mai devreme, când vă voi spune buletinul meteo. Mă bucur nespus de mult că întâmpinăm această frumoasă zi de marți împreună și sper să aveți parte de atmosferă frumoasă și muzică extraordinară. Deci asta mă strădui să o fac în cele ce urmează. Am pregătit multe știri, declarații din prima sursă, nu lipsește nici muzica de top. Vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStart-ul!

0: Prada, ne-am ascultat E From Life, foarte infinit, în moment când aveam trecute 15 minute peste ora 8, vă spunem bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi și desigur vine prognoza meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinopticienii prognozează pentru astăzi ploi în toată țara, maximele termice vor varia între plus 27 și plus 32 de grade, iar cele minime între plus 14 și plus 19 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă între 9 și 18 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 14 și plus 27 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 17 și 31 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 19 plus 32 de grade.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieteni, este ora 8 și 21 de minute. Vă reamintesc, suntem în data de 25 august 2026. Haideți să vedem, mai bine zis, să auzim ce evenimente au marcat această dată pe parcursul istoriei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1768, când exploratorul britanic James Cook pornea în primul său voiaj. În 1825, Uruguayul își declara independența față de Brazilia. În 1862 erau unificate serviciile sanitare în principatele române, iar în 1867 murea Michael Faraday, fizician și chimist englez descoperitor al inducției electromagnetice. Anul 1873 se năștea Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale teatrului românesc. 1900 a încetat din viață filosoful german Friedrich Nietzsche. Anul 1907 murea scriitor Bogdan Petricescu Hajdău, iar în anul 1930 se năștea actorul scoțian Sean Connery. Anul 1954 se năștea muzicianul englez Elvis Costello, iar în 1970 se năștea fotomodelul german Claudia Schiffer. În anul 1984 înceta din viață scriitorul american Truman Capote, iar în 1988 un incendiu distrugea parțial centrul istoric al Lisabonei, capitala Portugaliei. 1991, pilotul german Michael Schumacher debuta în Formula 1 la Marele Premiu al Belgiei. Anul 2003, 52 de persoane mureau în două atacuri teroriste cu bombe organizate în orașul indian Mumbai, iar în 2007 Traian Băsescu, fostul șef al statului român, obținea un nou brevet de comandant de navă. În anul 2012 a încetat din viață Neil Armstrong, primul astronaut care a pășit pe lună, iar în anul 2012 de asemenea, sonda Voyager 1 devenea primul obiect creat de om care ajungea în spațiu interstelar. Prietene, acestea au fost unele dintre evenimentele care au marcat ziua de astăzi. Noi ascultăm muzică bună!

Eco FM. Vara asta sună natural. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe!
2: 06-1000!
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Da, prieteni, începe ziua cu EcoStart. Este ora 8:36 de minute, tradițional. Mai departe mergem cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Începem cu primele patru zodii. Prima zodie, berbec. Berbecii se implică într-un proiect de echipă, iar efortul lor este remarcat în relație. Ar fi bine să evite tonul autoritar. Taurii culeg roadele muncii consecvente și găsesc echilibru financiar. Partenerul așteaptă să audă și un plan de vacanță. Continuăm cu gemeni. La gemeni, detaliile tehnice se așează perfect și aduc liniște. Totuși, ar fi bine să nu piardă timpul cu bârfe mărunte. Rac. Racii primesc un plus de încredere în sine după ce ajută un coleg acasă. Ar fi bine momentul să ceară și ei sprijin. Prietene, acestea au fost primele patru zodii. Următoarea piesă, Maroon 5, rămâneți alături de noi.

Irina Rimes și Delia Petale. Este ora 8:45. Prieteni, noi continuăm cu horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și, desigur, Scorpion. Leulei se bucură de recunoaștere pentru eforturile depuse în dragoste. Un compliment sincer poate face diferența. Fecioarele au o zi în care tot de ce se ating capătă ordine și funcționalitate. Ar fi bine să nu exagereze cu laude. Balanță, balanțele reușesc să ducă la bun sfârșit sarcini variate, păstrându-și calmul în cuplu, o cină liniștită întărește armonia.

Scorpion. Scorpionii muncesc intens și rezolvă probleme considerate imposibile. În plan personal, e recomandat să evite atitudinea posesivă.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prietene, 52 de minute trecute peste ora 8, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm predicțiile astrale pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetătorii își canalizează energia într-un proiect important care începe să prindă contur. Partenerul apreciază perseverența. Capricornii astăzi se evidențiază prin perseverență și primesc recunoaștere, dar și o sarcină suplimentară. Acasă ar trebui să se detașeze de perfecționism. Vărsătorii găsesc o soluție rapidă care simplifică lucrurile și care și sunt apreciați pentru asta. În dragoste, surprizele mici aduc apropiere. Peștii pun suflet în munca lor, iar rezultatele se văd. Pentru a primi recunoaștere, ar fi bine să își exprime direct așteptările. Dragii noștri, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi și punem punct primei ore a EcoStart-ului nostru. Ne reauzim în următoarea oră cu știri de actualitate. Bună dimineața!
0: EcoStart la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine. Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Грессия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
4: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 9 și 10 minute. Continuăm emisia cu știri de actualitate. Un atac cu drone de tip Shahed a avut loc marți dimineață în apropierea frontierii Republicii Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Vulcănești-Vinogradovca. Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 2:51 de minute, Serviciul Operațiunii Aeriene al Armatei Naționale a raportat o dronă care se deplasa spre Ucraina, dinspre Ucraina, spre Republica Moldova, în regiunea Vulcănești, la aproximativ 20 de kilometri de frontiera de stat. Ulterior, autoritățile ucrainene au anunțat că aparatul a dispărut de pe radare în apropierea localității Vlădiceni. În jurul orei 3:18, partea ucraineană a informat autoritățile moldovenești că punctul de trecere a frontierii Vinogradovca a fost atacat cu o dronă de tip Shahed. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. La aproximativ ora 3:49, patrula Poliției de Frontieră din punctul Vulcănești a observat alte două explozii produse de drone de tip Shahed pe teritoriul punctului de trecere ucrainean Vinogradovca. Dronele au căzut pe teritoriul Ucrainei, iar punctul de trecere a fost afectat. În urma atacului, activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești-Vinogradovca a fost sistată. La ora 3:52, autoritățile moldovenești au fost informate despre o altă dronă care se deplasa în regiunea Vulcănești, la aproximativ 18 km de frontiera Republicii Moldova. La ora 4:18, autoritățile ucrainene au confirmat că aceasta a fost doborâtă. Până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, în zona de frontieră, nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru populație. Poliția de frontieră, împreună cu celelalte autorități competente, monitorizează în continuare situația și menține legătura cu partea ucraineană. Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități. De asemenea, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin serviciul 112.

Este ora 9 și 18 minute. Rare și-am ascultat piesa Dependent. Nu mergem mai departe cu știri. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicuș Ordan și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky să participe la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Potrivit președinției, agenda vizitei și oportunitățile pentru presă vor fi anunțate separat. Republica Moldova va marca joi 27 august 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, în piața Marii Adunări Naționale și în alte locații din capitală vor fi organizate mai multe evenimente dedicate zilei independenței. Programul va începe la ora 8:30 de minute cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată în cadrul complexului Memorial Eternitate. La ora 9:30 de minute oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentele vor continua în piața Marii Adunări Naționale la ora 16:30 de minute. Va avea loc parada militară la care sunt așteptați peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate și 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Seara la ora 18 în piața Marii Adunări Naționale va începe concertul dedicat zilei independenței la care vor participa mai mulți artiști autohtoni. Autoritățile invită cetățenii să participe la evenimentele dedicate celor 35 de ani de independență și să celebreze împreună libertatea și independența Republicii Moldova. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat declarația de independență.

0: este Eco. Sângerei 100,2 MHz.
1: Tronsonul de cale ferată Chișinău-Căinari va fi reabilitat cu suportul Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare. Parlamentul a ratificat ieri scrisoarea de modificare a acordului de împrumut răspuns de urgență căile ferate din Moldova, semnat între Republica Moldova și BERD. Astfel, acordul de împrumut a fost modificat prin introducerea unei tranșe de 11 milioane de euro. Banii sunt destinați achiziționării de bunuri pentru secțiunea Chișinău-Căinari, precum și finanțării unor servicii de consultanță deja prestate. Condițiile financiare ale împrumutului rămân neschimbate, iar valoarea totală a creditului rămâne de 23 de milioane de euro. Acordul de împrumut a fost semnat în anul 2003, iar fondurile sunt destinate finanțării unor intervenții urgente la infrastructura feroviară, în special reparația coridorului Vâlcineț-Ocrința-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari.
0: Ecostart. Gândim curat. Trăim smart.

0: Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în lectura a doua proiectul privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială. Potrivit legislativului, prin aderare Republica Moldova se va alătura unui mecanism uniform de circulație internațională a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, bazat pe condiții clare de recunoaștere și executare, precum și pe motive limitative de refuz. Aderarea presupune atât obligații cât și drepturi pentru Republica Moldova. Pe de o parte, țara noastră se angajează să recunoască și să execute hotărârile judecătorești pronunțate în alte state contractante, aplicând motivele de refuz stabilite de convenție. Pe de altă parte, hotărârile pronunțate de instanțele naționale vor putea fi recunoscute și executate în celelalte state contractante, în condițiile prevăzute de tratat.

Prietene, m-a ascultat Stop Cardiac cu Martin. Este ora 9:45. Noi continuăm cu știri. Ministerul Finanțelor și Banca Mondială au discutat prioritățile cooperării pentru perioada următoare, cu accent pe gestionarea finanțării externe, implementarea proiectelor investiționale și utilizarea mai eficientă a resurselor publice. Subiectele au fost abordate în cadrul unei întrevederi dintre ministra Finanțelor Victoria Belous și managerul de țară a grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Urlich Schmidt. Potrivit Ministerului Finanțelor, discuțiile s-au concentrat asupra gestionării finanțării externe și implementării proiectelor de investiții susținute de Banca Mondială. O atenție deosebită a fost acordată eficientizării utilizării banilor publici, astfel încât investițiile realizate cu sprijinul instituției financiare internaționale să genereze rezultate concrete. Totodată, Victoria Belous și Urlich Schmidt au discutat despre elaborarea unui nou cadru de parteneriat dintre Republica Moldova și Banca Mondială. Documentul urmează să stabilească prioritățile și principalele direcții de cooperare pentru perioada următoare.

0: Giovanni Zarella, Adrenalina, în moment când avem trecut 51 de minute peste ora 9, vă spunem bună dimineața și desigur continuăm cu știri. Un cutremur mediu cu magnitudine de 4,4 s-a produs marți dimineața în zona seismică Vrancea, Buzău. Seismul a fost resimțit și la Chișinău în ziua de 25 august 2026 la ora 4:56 de minute, ora locală a României. S-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,4 la adâncimea de 145,2 km, anunță Institutul Național pentru Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 57 km sud de Focșani, 57 km sud-est de Sfântul Gheorghe, 62 km de Buzău, sud de Buzău, 65 km est de Brașov, 83 km nord-est de Ploiești.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova. Aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Радифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.radifest.md.
8: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Prătățuiți pe frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 10:09. Noi continuăm cu declarații din prima sursă. Pericolul unei explozii la depozitul de armament de la Cobasna ar fi supraapreciat în spațiu public din Federația Rusă pentru a justifica menținerea militarilor grupului operativ al trupelor ruse aflați ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în contextul publicării unui raport realizat de Serviciul de Informații și Securitate și Agenția Informației Militare, potrivit căruia cantitatea netă de exploziv din depozitul de la Cobasna ar ajunge la 2800 tone.
1: Discuțiile sau analizele privind acest depozit au fost și anterior. Noi încercam să înțelegem, să analizăm poziția Federației Ruse atunci când, fiecare dată când noi puneam problema scoaterii contingente, reconsiderării statutului misiunii de observatori, principalul argument care îl aduceau ei, speritoare, depozit, și așa mai departe. Asta ne-a determinat, haideți să facem noi o cercetare, un studiu, pentru că cumva așa pro bono l-am acceptat argumentul ăsta încă din 2005-2004, nu am văzut, cam prea ușor noi l-am acceptat atunci, da? Pentru că construcții sau locuri, locații de depozitare sunt nu numai la noi, sunt în Rusia, sunt în Ucraina. Inginerii erau prevăzute de a separa tipurile de puniți, de a asigura că pereții ăștia sau distanța nu permite declanșarea efectului domino și explozii. Deci lucrurile astea au mai ars, așa spune, o asemenea situație. Atunci, plus consumul de muniții, de exerciții, grupul operativ, așa numită forțe militare, lucrurile erau mai mult inflamate decât realitate. Scade din importanță acest omniprezent argument, domnule, fără prezența lor, cât au mai rămas 300 de oameni acolo, pur militari ruși, doamne ferici, ce s-a întâmplat. Și da, foarte bine că instituțiile noastre au venit cu acest raport, o să-l prezentăm și partenerilor europeni care erau mai sensibili uneori.
0: Prieten a fost președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Frecvența ta este Eco.
3: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

0: Prieteni, continuăm cu declarații de la prima sursă. Ieri au fost semnate primele contracte de execuție și furnizare în cadrul proiectului național Deșeuri Solide în Republica Moldova. Evenimentul marchează un punct de cotitură în rezolvarea problemei istorice a gunoiștilor neautorizate, inițiind dezvoltarea unei infrastructuri de mediu la standarde europene în regiunea de management al deșeurilor numărul 5, care cuprinde raioanele Nisporeni, Ungheni și Călăraș. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.
1: Dragi cetățeni, excelență domnule ambasador, stimați reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, reprezentanți ai mass media, bună ziua! Proiectul Deșeuri Solide în Moldova este una dintre cele mai importante priorități despre care vorbim deja de mulți ani și reprezintă o problemă istorică pentru fiecare localitate și fiecare gospodărie din țara noastră. Mult timp, gestionarea deșeurilor din Republica Moldova a însemnat și încă înseamnă gunoiști neautorizate, soluții provizorii care au devenit permanente și primării lăsate să se descurce pe cont propriu. Din păcate, problema a stat prea mult la coada priorităților. De aceea, ne amintim foarte mult atunci când simțim mirosul înțepător al deșeurilor care ard în apropierea noastră. Nu e deloc simplu, dar ne-am asumat această schimbare. Un lucru important de a trece de la metoda actuală la un sistem model organizat și funcțional, după cum există în țările Uniunii Europene. Astăzi facem un pas important. După multă muncă, consultări, negocieri, identificarea terenurilor, pregătirea documentației și proceduri complicate de achiziție, mă bucur să semnăm primele contracte și să trecem de la strategii și planuri la lucru în teren. Astăzi are loc semnarea primelor contracte în cadrul proiectului Deșeuri Solide în zona 5, care cuprinde raioanele Nisporeni, Ungheni și Călăraș. Vom semna două contracte. Primul contract prevede construcția a două stații de transfer, care vor fi parte sau localizate în Nișcani și Călăraș. Autospeciale vor prelua deșeurilor și vor fi duse direct la stațiile transfer, apoi ulterior transferate la centru de management. Vreau să clarific un aspect important. Stațiile de transfer nu vor deveni gunoiști sau gropi de gunoi. Aici nu se vor depozita deșeuri pe termen lung. Ele funcționează simplu. Autospeciale aduc deșeurile deja colectate separat din gospodării, care sunt doar descărcate, compactate și transferate imediat în containere mai mari. Astfel, ne asigurăm că transportul lor către centrul de management va fi eficient și în condiții sigure. Mai departe, de la stațiile transfer vor fi transportate către centrul de gestionare a deșeurilor, unde deșeurile vor intra într-o nouă etapă de gestionare. Contractul pentru construirea celor două stații de transfer are o valoare de 3,2 milioane de euro sau aproximativ 64 de milioane de lei, iar lucrările vor fi finalizate în următoarele 16 luni. Al doilea contract prevede furnizarea a mai multor tipuri de containere și pubele în cele trei raioane din zona 5, și anume 100.000 de pubele pentru colectarea deșeurilor reziduale și reciclabile, 3.000 de containere de dimensiuni mari, 1.000 de containere pentru colectarea sticlei și 40 de containere metalice pentru colectarea deșeurilor din construcții. Contractul pentru livarea tomberoanelor și containerilor este în valoare de 2,3 milioane de euro sau aproximativ 46 de milioane de lei. Echipamentele urmează să fie livrate până în luna decembrie a anului curent. Ca să avem toată infrastructura pentru zona 5, mai este necesar câteva contracte, dar unul dintre cele mai importante este construcția centrului de management în Florițoaie Veche, raionul Ungheni. Acum au loc ultimele clarificări ale procedurii de licitație și în scurt timp sperăm să semnăm și acest contract. Vă reamintesc că proiectul Deșeuri Solide împarte țara în 6 regiuni strategice. După cum puteți vedea pe această hartă, în fiecare regiune vom construi câte un centru de management și câte două stații de transfer. Prin acest proiect investim în infrastructura modernă, centre de management, stații de transfer, containere, pubele, echipamente necesare pentru colectare și transport. Primăriile nu mai trebuie singure să rămână în fața unei probleme care necesită investiții mult peste bugetele locale. Este un demers care va schimba din temelii modul în care gestionăm deșeurile în țara noastră. De aceea, vreau să le mulțumesc primarilor și cetățenilor care înțeleg complexitatea și necesitatea urgentă a acestui proiect. Vă mulțumesc că, pentru că puneți umărul și pentru încrederea pe care ne-o acordați. Și da, înțeleg perfect că un astfel de proiect poate trezi unele semne de întrebare, dar vă îndemn să aveți încredere în acest proiect, pentru că acest proiect vine cu investiții mari și cu soluții concrete. De exemplu, una dintre stațiile de transfer în regiunea 1 va fi construită chiar în satul Cania, raionul Cantemir, nu departe de casa mea părintească. Mai mult, eu am fost cel care a discutat cu oamenii care aveau rețineri și am convins că aducerea acestei stații în localitatea noastră este decizia corectă și astfel vom scăpa de gunoiște ilegale care deja prezintă pericole pentru localitate. Și vreau să subliniez un lucru foarte important. Nu construim simple puncte unde vom aduce gunoiul. Construim infrastructură modernă unde deșeurile sunt sortate, valorificate conform standardelor de protecție a mediului. Și cel mai important, prin acest proiect vom închide și vom recultiva toate gunoiștele ilegale din țara noastră. În final, vreau să adresez sincere mulțumiri tuturor celor care fac posibil acest proiect. Cetățenilor pentru deschidere și încredere, primăriilor pentru că oferă terenuri și pentru umărul care îl depun și că sunt parteneri în această schimbare. Domnului secretar de stat Grigore Stratulat, omul care coordonează acest proiect. Echipei de implementare și colegilor la UNIPM pentru muncă și dedicare și partenerilor internaționali care ne oferă finanțare în acest proiect. Și în ultimul rând, felicitări companiilor care au câștigat această licitație, iar în perioada următoare vom lucra cot la cot, astfel ca să avem lucrări de calitate și livrate la timp. În ultimul rând, vreau să mulțumesc și presei care transmit informațiile corect și este foarte important în acest moment sensibil ca informația să fie transmisă deplină și de la prima sursă către oameni. Vă mulțumesc!
0: Prieten a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Eco FM, sufletul eco din tine. Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM. Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prietene, este ora 10 și 36 de minute. Ascultați EcoStart la Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă și revenim la evenimentul de ieri, când au fost semnate primele contracte de execuție și furnizare în cadrul proiectului național deșeuri solide în Republica Moldova. Haideți să ascultăm alocațiunea secretarului de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat.
2: Bună ziua, dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. Vreau în primul rând să felicit companiile Elcoplast și Inoveco, care au semnat astăzi contractele pentru proiectul deșeuri solide în Republica Moldova. Și acum, desigur, când vorbim despre contractele FIDIC, de regulă primii intră în teren juriștii, da? O să rog foarte mult să intre în primul rând în teren proiectanții, inginerii și constructorii. Asta vrem să vedem. Este primul eveniment pentru regiunea 5. Vreau să spun și tuturor că astfel de evenimente mai urmează. Am extins proiectul în toată țara. În toate cele 6 regiuni de management a deșeurilor, în curând vom avea licitații pentru construcția infrastructurii integrate de gestionare a deșeurilor. Vreau să invit și să încurajez să participați, să depuneți oferte și să mergem înainte cu proiectul nostru la nivel național. Felicitări și într-un ceas bun!
1: Prietene, a fost secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Continuăm cu declarațiile din prima sursă aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Stimați prieteni, cele ce urmează vă propunem spre audiție alocațiunea ministrului educației Dan Perciun la evenimentul de transmitere a unui lot de microbuze școlare care vor fi repartizate instituțiilor de învățământ din țară.
1: A devenit deja o tradiție pentru noi la finalul lunii august să avem un asemenea eveniment de transmitere. Este al treilea an consecutiv când oferim autobuze noi în sector. Anul ăsta, într-adevăr, vorbim de 57 de unități de transport. Sunt 60 de milioane de lei investite pentru aceste forduri noi. Sper că o să le aprecieze și copiii, dar și șoferii care au ocazia să utilizeze un mijloc de transport de ultimă oră cu toate cele necesare și să le utilizeze mult timp înainte și cât mai responsabil. Eu vreau în mod special să le mulțumesc șefilor direcțiilor de învățământ, pentru că în acest an am avut un proces nu uși simplu, pe care a trebuit să-l parcurgem cu toții. Suntem într-un proces de consolidare a rețelei școlare și au fost proceduri care trebuiau parcurse, discuții cu părinții, cu elevii, care trebuiau să aibă loc și au avut loc și în majoritatea raioanelor ne-a reușit acest aspect. O să avem mai mult de 1000 de elevi începând cu luna septembrie care vor fi transportați spre școli noi, spre o nouă instituție de învățământ decât cea în care și-au făcut studiile până acum. Iar aceste autobuze la pachet cu acele 1000 de lei pe lună timp de 2 ani de zile pe care le oferim sunt parte din efortul nostru de a face această tranziție cât mai ușoară și cât mai confortabilă. Vă încurajez să arătați părinților unitățile de transport. Asta este una dintre îngrijorările de bază pe care le au atunci când vorbim despre consolidarea rețelei școlare. Ce o să ajungă copilul la școală, o să fie sau nu o să fie în siguranță. Și sper că calitatea acestor mijloace de transport o să fie suficient de convingătoare pentru toată lumea. Încercăm să cumpărăm cele mai bune pentru copiii noștri. Anul viitor o să continuăm procesul. Cred că o să migrăm deja spre autobuze mai mari. Până acum v-am obișnuit cu autobuze de 16-17 locuri. Anul ăsta avem un prim lot micuț de autobuze.

0: de 29 de loturi, de 29 de locuri și în măsura în care o să rămânem mulțumiți de acele unități de transport, anul viitor deja pentru toată lumea o să procurăm și unități mai mari ca să fie mai ușor proces și să aveți o flotă mai diversificată pe care să o folosiți. Mulțumim tuturor pentru eforturile de până acum, să le utilizați într-un ceas bun și să fie ca fiecare copil, indiferent de unde nu s-ar fi născut și unde nu ar locui, să aibă acces la studii de calitate, inclusiv utilizând aceste mijloace de transport. Mulțumim tuturor și un an nou școlar, ușor și plin de rezultate. Mersi.
1: Prieten a fost ministrul educației Dan Perciun.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
2: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Ecos.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Readyfest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Romo la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Back to you, m-am reîntors și eu la voi în această zi de marți. Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu. Și astăzi vorbim despre recolta de struguri, dacă este mai mică sau mai mare. Aflați în scurt timp, tot astăzi vorbim și despre transportul feroviar, care își revine după câțiva ani de prăbușire. Și bine că își revine, pentru că într-adevăr prea mulți ani a fost în declin. Tot astăzi vorbim și despre Ziua Independenței, pentru că va fi astăzi repetiție finală înainte de această zi, și ce restricții vom avea de circulație în Chișinău, vă spun desigur în scurt timp. Iar voi rămâneți aproape pe aceleași frecvențe și ne reauzim în scurt timp.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rindera umbelată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în orașul Cahul și Ceadăr Lunga, comuna Hârbovăț, comuna Ciucur-Mingir, comuna Caraclia, Vinogradovca, comuna Călugăr. Toată informația se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestei specii în localitățile menționate, cauza fiind probabil dispariția ei. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia, România, Ucraina de sud-vest, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Stepele cu colirile și păiușurile de stepă, poienele și lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Materialele ierbarizate ale acestei specii se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestui taxon pe teritoriul țării.
0: Factorii limitativi.
1: Destelinirea terenurilor de stepă și împădurirea poienilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Înflorește în mai, fructifică spre sfârșitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păstrat specia. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Meteo.
1: Astăzi vremea va fi variabilă cu perioade de cer noros, iar în a doua jumătate a zilei izolat se vor semna la ploi de scurtă durată însoțite local de descărcări electrice. Potrivit sinopticienilor, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 14 grade Celsius. În centru, termometrele vor indica până la 31 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 15 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea, minimile vor fi de 16 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 30 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 17 grade Celsius. Atât cu datele meteo.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: dimineața noastră. Eco FM.
1: 11:41. Astăzi, în intervalul orelor 10 și până la 1, va avea loc, deci 1 noaptea, 10 seara, va avea loc repetiția generală pentru ceremonia dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Astfel, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tranzonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Ion Creangă și strada Ciuflea, circulația rutieră va fi sistată. Cetățenii sunt îndemnați să țină cont de restricțiile temporare de circulație instituite

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor secular scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției

0: de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova ar urma să fie în 2026 cu aproximativ 10-15% mai mare față de anul trecut. Totodată, pentru campania de recoltare este examinat cu titlul orientativ un preț de 6,8-8,2 lei pentru un kilogram de struguri destinați producerii vinului. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului pe filiera de produs, struguri, vin, produse pe bază de vin și produse procesate, desfășurată la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Participanții au analizat evoluția sectorului vitivinicol, prognoza recoltei și pregătirile pentru recoltarea și valorificarea strugurilor. Pentru anul viticol 2026, specialiștii estimează o productivitate medie cuprinsă între 8 și 9 tone de struguri la hectar. În funcție de soi, regiune, tehnologiile utilizate și condițiile locale, recolta poate varia însă între 7 și 13 tone la hectar. În prezent, soiurile de struguri destinați producerii vinului ocupă aproximativ 90.000 de hectare, dintre care circa 80.000 sunt pe rod. Ministerul Agriculturii reamintește totodată că producătorii trebuie să-și înregistreze plantațiile în Registrul Vitivinicol al Republicii Moldova, aceasta fiind o condiție necesară pentru valorificare legală a producției. Rămâneți aproape alături de Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Ascultăm la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Ready Fest 2026 в Кишиньове. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
7: Урмяза ун месаж де интерес публик.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
15: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: FM. Sufletul Eco din tine.
1: Prieteni, am revenit alături de voi cu noutăți mai puțin bune, mai ales pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și un ban, iar cel pentru un litru de motorină 33 de lei și 32 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 6 bani la benzină și cu 2 bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran, relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cu fag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește, în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza defrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de înmulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar volumul traficului de marfă pe cale feroviară, rutieră, fluvială și aeriană din Republica Moldova a crescut cu 20,6% anual, ajungând la aproximativ 10,17 milioane de tone în primele 6 luni ale anului 2026, arată datele Biroului Național de Statistică. Calculat în tone kilometru de marfă, traficul a crescut cu 14,4% anual, parcursul mărfurilor totalizând peste 2,81 miliarde de tone kilometru. Datele statistice arată că în prima jumătate a acestui an, creșterea cea mai semnificativă a fost înregistrată de transportul de marfă pe cale ferată, cu 23,2%, constituind 1,26 milioane de tone, ceea ce reprezintă doar 12,4% din toate mărfurile transportate. Și transportul pe căi navigabile interioare, deci pe fluviu, în perioada analizată a marcat descreșteri cu 31%, atât la volumul de mărfuri transportate, cât și la parcursul acestora. Cotele transportului aerian și fluvial de mărfuri sunt deocamdată nesemnificative. Deci, transportul feroviar își revine după câțiva ani de prăbușire, ceea ce este un lucru foarte bun și pozitiv. Rămâneți aproape, nu uitați că ne puteți asculta și live pe site-ul nostru ecofm.md sau pe frecvența 95,7 la Chișinău și desigur și la Ștefan Vodă și în alte localități. Nu uitați să zâmbiți și să vă hidratați, chiar dacă poate soarele nu bate atât de tare în această zi superbă de marți.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Publicitate.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Este 25 august, câteva zile ne mai desparte de vară, iar odată cu încheierea perioadei concediilor, mulți angajați revin la serviciu. De fapt, revin la serviciu cu o stare de oboseală, lipsă de motivație sau iritabilitate, chiar dacă au fost în concediu. Specialiștii spun însă că dificultățile de readaptare din primele zile după vacanță sunt firești și reprezintă o reacție la schimbarea ritmului de viață. Deci, este bine să știm că organismul și creierul au nevoie de o perioadă de tranziție după zilele de odihnă, iar potrivit psihologilor, în primele zile de muncă pot apărea senzația de copleșire, lipsa chefului, scăderea motivației sau iritabilitatea. Aceste stări nu indică neapărat existența unei probleme, ci pot fi o reacție normală la trecerea bruscă de la rutina de vacanță la un program mai solicitant. Deci este recomandabil să reluăm activitățile care să le facem treptat. În primele 2-3 zile, angajații ar trebui să se concentreze asupra sarcinilor prioritare și să evite supra-solicitarea sau încercarea de a recupera într-un timp foarte scurt tot ceea ce s-a acumulat în perioada concediului. Același principiu ar trebui aplicat și în cazul mesajelor sau al e-mail-urilor. Stabilirea unor priorități clare și rezolvarea treptată a lucrurilor poate face revenirea la serviciu mai ușoară. Un rol important în procesul de readaptare l-are și somnul. Specialiștii recomandă revenirea treptată la programul obișnuit de culcare și trezire, întrucât ritmul biologic are nevoie de timp pentru a se regla. Iar pentru o tranziție mai ușoară pot fi păstrate și unele obiceiuri plăcute din perioada vacanței, precum o plimbare, ascultarea muzicii preferate sau câteva momente de relaxare. Și mișcarea poate contribui la rândul său la reducerea tensiunii și la recăpătarea ritmului obișnuit. Totuși, dacă oboseala, lipsa motivației și frustrarea persistă mai mult de una sau două săptămâni, aceasta ar putea indica o problemă mai profundă, inclusiv un sindrom de epuizare instalat înainte de concediu. Procesul de readaptare poate depinde și de durata vacanței, iar potrivit psihologilor, după o perioadă mai lungă de odihnă, revenirea la ritmul obișnuit poate necesita chiar și mai mult timp. Deci să știți, cu cât vacanța este mai lungă, cu atât îți revii mai greu, iar fiecare decide deja pentru sine de cât timp are nevoie. Dacă, de exemplu, ne-am luat o vacanță de 5-7 zile, revenim mai rapid în ritmul nostru, iar specialiștii recomandă ca fiecare persoană să-și organizeze perioadele de odihnă în funcție de propriile necesități. În timp ce unii preferă concedii mai lungi, alții consideră mai potrivită repartizarea zilelor libere pe întregul parcurs de an. Deci, să știți că dificultățile de readaptare nu-i vizează doar pe adulți, și copiii pot resimți trecerea de la o libertate a vacanței de vară la rutina școlară. Un nou program cu aproximativ o săptămână înainte de începerea cursurilor și să evite presiunea excesivă în primele zile de școală. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de păun mare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
0: Factorii limitativi.
1: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Douăsprezece și 53 de minute. Gazul se scumpește de la 1 septembrie. Scumpirea gazelor naturale devine oficială. Noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică au fost publicate în Monitorul Oficial și vor intra în vigoare la 1 septembrie. Potrivit deciziei ANRE, consumatorii casnici conectați la rețelele de distribuție de joasă presiune vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA. Majorarea a fost aprobată de regulator pe 21 august, în urma examinării solicitării depuse de Energocom. Astfel, potrivit datelor prezentate de autorități, noul tarif este cu aproximativ 41% mai mare comparativ cu cel precedent. Printre factorii invocați se numără conflictul din Orientul Mijlociu, apropierea sezonului rece, necesitatea completării stocurilor pentru iarna 2026-2027, concurența pentru gazele naturale lichefiate și disponibilitatea limitată a unor surse de aprovizionare.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Радифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.radifest.md.
3: Оф-оф, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, dragi prieteni, am revenit cu bună dispoziție și am revenit și cu noutățile. Să știți că România pregătește noi apeducte care să transporte apă potabilă peste Prut către localitățile din Republica Moldova, însă dezvoltarea proiectelor este încetinită de lipsa infrastructurii de pe malul moldovenesc. Primul apeduct construit, cel de la Măcărești, este utilizat la doar aproximativ 10% din capacitatea sa, în timp ce alte două proiecte, Lasculeni și Ungheni, se află în diferite etape de pregătire. Încă din 2021, autoritățile de la Chișinău și București au convenit asupra unor apeducte transfrontaliere care ar urma să asigure apă pentru aproximativ 250.000 de locuitori din 4 raioane de la frontiera moldo-română. La 5 ani distanță, însă, numai aproximativ 10.000 de oameni beneficiază de apă adusă din România. Deci, apeductul de la Măcărești este folosit la doar 10% din capacitate. Prin acesta ar putea fi transportați aproximativ 2700 de metri cubi de apă pe zi, echivalent a circa 32 de litri pe secundă. În tot anul 2025, prin conducta au ajuns însă în Republica Moldova doar aproximativ 100.000 de metri cubi de apă, deși capacitatea anuală se apropie de 1.000.000 de metri cubi. Astfel, apa adusă din România ar putea alimenta 10.000 de consumatori din raioanele Hâncești, Călăraș și alte zone care, în lipsa unor alternative, ar putea depinde de sistemele conectate la Nistru.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă. Conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Evidențierea și protecția locurilor noi de creștere. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi. Ați știut că consumul redus de zahăr în primele 1000 de zile de viață, începând din perioada sarcinii și până la vârsta de 2 ani, ar putea avea efecte importante asupra sănătății la maturitate? Un studiu realizat pe 10.000 de persoane arată că riscul unor tipuri de cancer poate fi considerabil mai mic. Astfel, cercetătorii au analizat datele medicale a mai multor persoane născute în Regatul Unit și, pentru comparații, specialiștii au profitat de o situație istorică neobișnuită, raționalizarea zahărului introdusă în timpul celui de-al doilea război mondial. Deci, după ce deja restricțiile s-au eliminat, pentru că știți că au fost restricții până în septembrie 1953, iar după eliminarea lor, consumul mediu de zahăr s-a dublat rapid. Astfel, oamenii de știință au putut compara adulții care în primii ani de viață consumaseră cantități reduse de zahăr cu cei născuți imediat după ridicarea limitelor. Deci, iar diferențele au fost foarte importante, dar persoanele care au fost expuse restricțiunilor privind zahărul în primele 1000 de zile de viață au prezentat la maturitate un risc cu 69% mai mic de cancer hepatic. Deci, și persoanele care au consumat mai puțin zahăr în primii ani aveau telomeri mai lungi, iar aceste structuri situate la capetele cromozomelor sunt asociate cu procesul de îmbătrânire și cu longevitate. Deci, persoanele care au consumat zahăr mai puțin în primele 1000 de zile de viață, se pare că vor trăi mai mult, cu aproximativ 2 ani. Deci, să știți că să eliminăm brusc zahărul nu este totuși bine, dar este bine să consumăm și, de fapt, să nu le dăm copiilor zahăr în primele 1000 de zile de viață. Și deci persoanele care nu au consumat zahăr în primele 1000 zile de viață s-au dovedit a fi în medie mai sănătoși decât persoanele care au crescut după eliminarea restricțiilor și au consumat mai mult zahăr. Deci, da, eu chiar cred că nu este bine să le dăm copiilor mult zahăr, mai ales în primele 1000 de zile de viață. Dar nici noi nu este bine să consumăm zahăr foarte mult. Mai bine consumăm muzică bună, ea nu dăunează deloc.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Aveți grijă pentru că din nou sunt noi escrocherii și au fost raportate mai ales în acest weekend. Astfel, poliția anunță că în weekend au fost raportate 5 cazuri de escrocherie telefonică comise anterior, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. În același timp, alte 120 de tentative au fost dejucate înainte ca victimele să sufere pierderi financiare. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în Chișinău, unde o femeie de 60 de ani ar fi fost înșelată cu aproximativ 38.000 de euro. Deci, de asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu transmită bani, date bancare sau coduri unor persoane necunoscute. La fel, oamenii sunt îndemnați să nu se lase intimidați de apelurile pe care li se comunică despre presupuse probleme cu acte, conturi bancare sau bunuri personale. Poliția recomandă închiderea apelului și verificarea informațiilor direct la instituția invocată, folosind numerele oficiale de contact. Poliția precizează că datorită reacției prompte a cetățenilor, alte 120 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca autorii să provoace pagube. Dacă aveți părinți buni, spuneți-le să nu dea date de contact nimănui. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM și vă doresc sănătate multă!
0: Eco FM. Vara asta sună natural.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunca Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise. Vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

Gabriela Olaru, loc sub soare, așa și este, toți avem un loc sub soare și este mai bine să nu invidiem, este mai bine să ne bucurăm de cei care reușesc și de fapt să fie și o motivație pentru noi, pentru că toți avem loc sub soare. Dragi prieteni, eu vă zic la revedere, ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14 până la această oră. Am fost eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat, pe curând și vă las cu o gură de aer alături de Alexandra Stan. Aer!

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Оф-оф, я равенек к торбеле для пяца. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Urhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodei. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în Ietajul Boreal. Specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezo, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Polaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Petringei microfili.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Crasnogor. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de vest, în Crimeea, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca 9.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea speciei ex situ.

0: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
1: Habitatul.
0: Lacurile cu ape stătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
1: Aspectul cantitativ.
0: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
1: Factorii limitativi.
0: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
0: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM.
7: Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, xerofilă, pitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile, conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Eco. Sângerei, 100,2 MHz. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
8: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

Cartea roșie a Republicii Moldova. Speech.

0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de luncă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000! Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Seratula coronata.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Caracușenii Vechi, comuna Lozova, comuna Codreni și Lipoveni. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, sudul Siberiei de vest și est, în Orientul îndepărtat, Asia Mijlocie, în Europa Centrală și de sud-est.
0: Habitatul.
1: Poienile silvice și tăieturile, rareștile de păduri și tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, cărora le revin 5-7 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea sectoarelor de pădure, cositul și pășunatul poienilor silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, eurasiatică, specie mezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în august-septembrie, fructifică în septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru și în rezervația peisagistică Cărbuna.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea speciei în locurile de creștere și restricționarea activităților umane în aceste zone. Respectarea riguroasă a regimului de rezervație.

0: publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: deficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu răzătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 pui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova. Aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
19: Acest program conține plasare de produse.

0: de ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă invit cu drag să ascultați un nou episod al primului podcast medical de la urgență, un produs media al Institutului de Medicină Urgentă. Un spațiu dedicat informării corecte, dialogului deschis și promovării unui mod sănătos de viață. Sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media, din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, specialistă în comunicare. În această ediție discutăm despre una dintre cele mai importante ramuri ale chirurgiei de urgență, traumatismele abdominale, abdomenul acut și patologiile cronice ale abdomenului. Sunt afecțiuni care pot evolua rapid și în care timpul până la diagnostic și tratament poate face diferența dintre o recuperare completă și complicații severe. Pentru a înțelege mai bine cum sunt gestionate aceste cazuri, dar și cum putem recunoaște semnalele de alarmă și a preveni situațiile grave, îl avem alături de noi pe medicul chirurg din cadrul secției traume asociate, Oleg Cultuc, specializat în chirurgia abdomenului, abdomen acut și managementul pacienților cu politraumatisme. Bine ați venit, domn doctor!
2: Mulțumesc! Bună ziua!
1: Vom discuta despre cele mai frecvente urgențe abdominale, mituri care îi determină pe mulți pacienți să amâne prezentarea la medic, precum și despre recomandările pe care fiecare dintre noi ar trebui să le cunoască pentru a-și proteja sănătatea.
0: Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Domnule Cultuc, ce înseamnă pe înțelesul tuturor un abdomen acut și care sunt cele mai frecvente cauze ale acestuia?
2: Aici e tema foarte vastă de discuție, abdomen acut. De regulă, el include niște patologii anumite și între dânsii noi trebuie să facem așa o diferență între patologiile care nu se încadrează în abdomen acut, dar au aceleași sau semne similare. Da? Din abdomen acut fac parte așa patologii ca apendicită acută, colecistită acută, orice perforație cauzată de organe cavitare, pot fi și patologiile cronice cu complicațiile respective. Se încadrează la moment și pancreatita acută, dar ea tot trebuie să fie, asta e altă temă de discuție și e foarte vastă. Diferite peritonite care cauza tot poate fi diferită, se include în abdomen acut și leziunile, traumatismele cu leziunile organelor intraabdominale. În scurt asta, deci fiecare patologie are un complex de simptome, sindrome. De fapt, pentru pacient trebuie să fie clar că durerea abdominală este un primul semn, așa cel mai semnificativ, cel mai clar pentru toată lumea și el cel mai des întâlnit și în practic toate patologiile. Rest, asta e patologiile care se petrec cu probleme de tranzit intestinal, da? Ocluziile se încadrează în sindrom de ocluziile intestinale. Aici se includ și patologii oncologice. Deci ei tot trebuie să fiu tot reevaluate. Dar important pentru orice pacient, chiar și doctor, trebuie să fie clar că nu toată durerea abdominală spune că este, se încadrează în abdomen acut, da? Deci este o patologie chirurgicală obligatorie. Pentru asta există niște servicii care trebuie să le diferențieze.
1: Dar, ziceam, cele mai frecvente cauze ale lor?
2: Asta e și momentul. Fiecare trebuie să fie discutată aparte. Deci, cauza apendicitei acute e una, cauza colecistitei e alta, cauza pancreatitei e a treia și nu e corect să le adunăm toate într-un coș și le spui mai
1: decât. Da, dar în linii generale ar fi modul sănătos sau nepotrivit de viață, de mâncat nesănătos, de fumat, asta ar fi în principiu.
2: În principiu, majoritatea, da, dar ce legat, de exemplu, de apendicită acută, nu există vreo un, să spunem așa, o tactică sau motivație care poate preveni, evita ce a fost dovedit deja în lume.
1: Dar dacă e să vorbim despre durere abdominală, care sunt simptomele care ar impune ca pacientul imediat să prezinte la spital, la un medic, adică nu doar să iei unele analgezice?
2: De regulă, aceste dureri au o durată lungă și ce nu se cupează, de exemplu, cu remedii spasmolitice, subliniez acest moment că, de regulă, pacienții administrează analgetice de tip antiinflamatoare ori alt tip de analgetice, însă nu spasmolitice și astupă toată clinica și pacientul poate să vie mai târziu. Dar, de regulă, patologiile care sunt legate de tractul digestiv, care nu se cupează cu tratament spasmolitic ambulator, de regulă fiecare, cred că o mare noșpa acasă, drotaverină pastelată. Deci asta un test. Dacă nu se cupează, înseamnă că este o problemă care ar fi bine să fie evaluată de doctor.
1: Deci ați recomandat de la câteva zile sau chiar din prima zi totuși de adresa la medic?
2: Din prima zi, nu câteva zile, adică medici de familie sunt la lucru fiecare zi. Zile de odihnă, mai există alte instrumente pentru a...
1: Instituții medicale, da?
2: Evident, da.
1: Lucrează non-stop.
2: Medical lucrează non-stop. Dar menționez că nu că a apărut o durere în abdomen, chiar și dacă pacientul știe că a făcut o nu de mult abuz alimentar sau încălcat regim alimentar, că numai decât trebuie să fie... Nu există vreun standard, o schemă, un protocol, algoritm unde eu pot să răspund 1, 2, 3, pe care trebuie să evalueze și, dar oricum, durere care persistă, care nu se cupează cu tratament spasmolitic, pe durată 5, 6, 7 ore, ar fi bine să fie reevaluată de un ori asistent medical, dacă noi vorbim de sat, noi în opistet sunt medici, ori chiar și la serviciu primar.
1: Cum ar fi Institutul de Medicină Urgentă, da? Unde poți să se adreseze, în principiu, noaptea sau deja zile de weekend, da? Așa cum ziceam. Dar dumneavoastră, în practica de zi cu zi, care sunt cele mai frecvente patologii cronice pe care le tratați, le interveniți chirurgical?
2: Zicem că tratăm una, intervenim chirurgical, nu chiar tot, dar ne întâlnim foarte des și cu patologiile nechirurgicale și bun, asta e altă temă de discuție. Dar, de regulă, patologiile cronice care noi ne întâlnim astăzi, care se încadrează în colistită cronică cauzată de letează vezicolară, patologiile cu defecte abdominale, adică herniile, asta cel mai des se întâlnește la noi în practică din cronice. Dar... Nu pot spune că asta e patologie cronică, dar ea nu prezintă indicații pentru tratament chirurgical acut. Asta sunt patologiile oncologice, mai ales la nivelul intestinului. Tot se operează cu indicații și recomandările oncologului. Deci asta e. Acestea.
1: Da, dar dumneavoastră, ziceam, din cele pe care zilnic le interveniți chirurgical?
2: Colecistită, herniile, orice tip inghinale, herniile incizionale, deci și acestea. Patologiile cronice, ei se concentrează la noi, pot fi concentrate la noi. Alte patologiile, de regulă, care necesită un tratament supra-specializat, patologiile cronice colonului, care pentru asta sunt secțiile și spitalele specializate. Asta.
1: Dacă să vorbim în cazul unui politraumatism, cum stabiliți dacă pacientul are o leziune abdominală care necesită intervenție chirurgicală de urgență?
2: Vreau să menționez că nu de mult instituția noastră a fost introdus așa un protocol de numit într-un proiect Trauma Team, deci care există și în alte țări europene și americane. El pentru asta și a fost aplicat ca să fiu evitate leziuni la nivel abdomen, la nivel toracic, adică leziuni care sunt nevizibile, da? Și evident și cerebral. Și pacientul politraumatizat, el parcurge sub un algoritm de investigație, care scopul lui anume de a evita scăparea leziunilor. Evident, tot este bazat pe tablou clinic pacientului și investigațiile independență de leziuni, zona leziunilor, cauza traumei. Evident, pe primul loc este examinarea obiectivă și ecografia FAST, care ne permite a vizualiza cel mai des ce noi putem în orice patologie și traumatism abdominal, asta e lichid liber. E mai sensibil decât ultrasonografie, următorul etap este tomografie, dar tot independență de tablou clinic pacientului, hemodinamică sau necesitate.
1: Păi, asta vreau să întreb, de fapt, că, într-adevăr, investigațiile imagistice sunt extrem de importante, da, pentru a depista exact un diagnostic corect.
2: Evident, ei ne ușurează lucru dacă sunt folosite corect și cu indicații corecte.
1: Hai că la Institutul de Medicină Urgentă clar că sunt cei mai buni medici și văd foarte bine tot ceea ce se întâmplă la imagine. A fost spuneat.
2: Evident, fiecare medic deja este în lume așa tendință, mai ales chirurgii, să posede tehnica ecografie FAST, care pentru orice doctor care o posede ușurează primirea deciziilor. Ca să nu fie totuși pierderea de timp la investigații suplimentare, pot fi evitate printr-un examen ușor. Da.
1: Sunt anumite situații în care intervenția chirurgicală poate fi evitată în cazul unui traumatism abdominal sau, nu știu, a unui abdomen acut?
2: Absolut. Traumatismele abdominale, mai ales bande, pot fi cauzate chiar și cu leziunile organelor parenhimatoase ficate, cel mai des splina, și chiar și dacă ei se depistează, nu înseamnă că obligator trebuie să fie tratament chirurgical. Există în instituția noastră care practica și asta e nu-i practica inventată de noi, este mondială, dar aplicată cu succes tratament non-operator multor leziuni și avem rezultate bune. Mai ales la leziuni splinice.
1: Care sunt cele mai mari provocări în tratarea pacienților cu politraumatisme și leziuni abdominale sau dacă diferă ele?
2: Ceea ce eu am vorbit mai înainte despre depistarea la timp a leziunilor, eu cred că asta e cea mai mare provocare, că foarte des aceste leziuni sunt ascunse, sunt neevidențializate la timp, ori așa e patologie, mai ales leziunea de organ cavitar, ca intestin subțiricolon, ei nu apar în primele ore după traumatism și unele investigații chiar sunt mai ales tomografie pe care toată lumea se bazează ca pe Dumnezeu, nu poate evidențializa aceste leziuni cu certitudine primele 6-7 ore, da? Deci sarcina medicului este să fie atent, prudent, să evalueze pacientul din mai multe puncte de vedere, nu numai imagistic sau paraclinic, dar și clinic. Asta e cel mai important, să nu scăp o leziune ascunsă. Foarte des sunt cazuri când se depistează o leziune și ea iese ca principalul și poate să fie una mică, de exemplu, leziune de splină se axează pe tratamentul dat, dar mai poate să fie și leziune de intestin, depinde de traumatism, care apare la iveală un pic mai târziu. Așa e boala.
1: Sau știu că de multe ori voi mai spuneți medicii, chirurgi sau, mă rog, cei care operați, că atunci când ajunge în sala de operație, când începi operația, vezi că pacientul poate să mai aibă, da, anumite necesități pe lângă cea pentru care te-ai pornit să faci intervenția.
2: Exact. Se întâmplă, dar majoritatea acestor probleme sau leziuni sunt nevitale. Adică noi le depistăm, le rezolvăm, dar de exemplu să fie această leziune unică, da, și ea poate fi abordată non-operator. Da, deci leziuni de mezou care pe parcurs cu hemoragie mezou intestinal, dar această hemoragie se oprește cu tratament conservativ, nu, cam în acest fel.
1: Cât de mult s-a schimbat chirurgia abdominală în ultimii ani datorită tehnologiilor moderne și a chirurgiei minim-invazive?
2: Da, chirurgia minim-invazivă ne ajută chiar și în diagnostic pacienților aceiași laparoscopie. Diagnostică este un instrument foarte util atunci când avem dubii în leziuni, mai ales avem dubii după imagistică obținută, foarte des ne confundă cu tablou clinic. În acest caz, laparoscopie diagnostică este un abord mini-invaziv a examinării cavității peritoneale, poate ne ajuta în depistarea unor probleme care pentru care imagistica este nesensibilă. Același intestin traumatizat care nu dă semnele specifice la primele ori după traumă. Mai ales la pacienți vârstnici. Asta e foarte des se întâmplă, la dan și tablou clinic este un pic șters, au prag de durere un pic altfel, deci aceste nuanțe.
1: Dar știm că după intervenție chirurgicală se întâmplă să se întâmplă la unii pacienți și anumite complicații. Cum pot fi prevenite sau dacă este o normalitate asta, de fapt?
2: Da, complicația intervențiilor chirurgicale este o temă destul de așa neplăcută pentru medic, dar ei există. Aceste complicații există. Marea majoritate a acestor complicații sunt catalogate în statistică și fiecare intervenție are riscul său de complicații. Complicații mai multe, mai puține. Tot depinde de intervenție, patologie. Asta e. Și prevenirea acestor complicații este misiunea doctorului să le cunoască, în primul rând, că ei pot apărea și să se perfecționeze în actul chirurgical. Orice intervenție, asta e, trebuie să cunoască toată lumea, că orice intervenție are risc, nu contează cât de mare operație sau cât de mică. Evident că patologiile acute au plafonul său de complicații și ei apar mai des, că asta e situația. Patologiile cronice la care pacientul se pregătește pentru operație, riscul de dezvoltare complicațiile mai puțin, dar ei tot există.
1: Bine că știu că în cazul intervențiilor minim-invazive, oricum riscul este mai redus decât în cazul unei intervenții mai complicate sau de durată.
2: Acest lucru tot este discutabil, mai ales atunci când se vorbește de mini-invazive, însă operațiile au risc de leziuni, deoarece că noi nu lucrăm, nu vedem chiar tot câmpul operator, da? Adică lucrăm la distanță și apar complicații care sunt nevizibile după intervenție și ei apar mai des decât operațiile deschise. Asta e neajunsul intervențiilor mini-invazive. Dar când le practică medic cu experiență, evident, și complicațiile sunt mai puține.
1: Dar dacă e să vorbim de o alimentație și stilul de viață a fiecărui potențial, să zicem, pacient care ar putea fi în cadrul secției unde activați, ce rol au acestea în prevenirea unor afecțiuni cronice abdominale? Alimentația și stilul de viață.
2: Dacă vorbim din prisma patologiilor, fiecare patologie digestivă are așa dieta anumită, medicală, și ea este divizată în diferite așa anumite mese. Dependența de patologie. Dacă noi vorbim despre mod de viață, asta e evident. Nu cred că trebuie să spună chirurgul cum trebuie să ne alimentăm. Evident, dietologii strigă în gura mare că nu trebuie să mâncăm gras, carne grasă, să mâncăm produse naturale, biologice, mai puțin produse care sunt de gata, adică semi-pregătite, tot în așa fel. Dar vorbind despre patologie, dacă pacient deja se cunoaște cu vreo patologie, el este pus pe o masă anumită alimentară, care el evident trebuie să respecte.
1: Dar oricum, modul sănătos de viață, cum ar fi și sportul, asta contează pentru orice persoană.
2: Și pentru orice patologie.
1: Și pentru orice, prevenirea orice patologie, da? Dar există totuși categorii de persoane care prezintă un risc mai mare de a dezvolta urgențe abdominale?
2: Aici urgențe abdominale e foarte vastă temă, cum am spus. Dacă noi vorbim despre patologiile pe tractul digestiv, anume pe tractul intestinal, stomac, deci nu anume de patologie, dar exact, vârstnici ei apar mai des, adică pacienți tineri noi întâlnim mai rar, dar cu patologie acută, netraumatică, mai mult vin vârstnici pacienți și ei deja cu majoritate cu patologiile somatice decompensate sau subcompensate și pe fundalul lor nu este o legătură directă. De exemplu, pacienți care cu boală cerebrovasculară care au petrecut prin tratament anticoagulant, ei stau pe tratament anticoagulant pe o durată lungă. Ce nu este bun, adică foarte des apar pe fundalul dat hemoragiile tractului digestiv. Ori din cauza că nu a fost depistată, ori prin supradozaj care poate se întâmple la orice om. Adică vreau să spun, orice pacient vârstnic, el trebuie să fie reevaluat din mai multe puncte de vedere, mai ales din cauza la patologiilor lor cronice. Tineri, până 60 de ani, ei nu pot spun că mai puțin supuși, dar ei au alte patologii care se întâmplă mai des la deși, mai ales traumatism.
1: Cum ar trebui, oferiți-ne, vă rog, câteva recomandări, cum ar trebui acordat prim ajutor medical unei persoane cu suspiciune de traumatism abdominal, bineînțeles, până la sosirea echipajului medical?
2: De regulă, aceste traumatisme, dacă apar, tot depinde de pacient și cauza traumei, cum s-a întâmplat trauma, starea pacientului, dar în caz de, dacă cineva observă că pacientul are o leziune destul de gravă, aici cel mai important să nu faci rău, asta e, cred că, fraza pentru orice doctor, dar în cazul dat și pentru cei care văd această traumă sau sunt soțitori. E important de așteptat echipa din recomandări, dacă există o hemoragie, ea trebuie să fie pur și simplu compresată și în caz dacă asta se întâmplă, pacientul se află pe undeva pe pământ sau pe un loc rece, să fiu încălzit în timpurile reci. Deci asta ce poate să fac un nelucrător medical. În rest, foarte des apar așa situații când lumea vrea să ajute, dar face rău.
1: Domn doctor, dacă ar fi să vorbim despre mituri care le auziți în rândul pacienților despre durerile abdominale sau intervențiile chirurgicale, vreau să comentați unele pe care le-am pregătit eu. Dacă durerea abdominală trece după un calmant, nu mai este nevoie să merg la medic, ceea ce discutasem noi și la început.
2: Da, este un mit și aici vreau să precizez, anume momentul acela când e. Durerea abdominală este primul simptom, dar ea trebuie să fie evaluată corect. Dacă ea a trecut și depinde ce a fost administrat. Analgetic antiinflamator nu este rezolvarea problemelor abdominale, este o problemă pentru doctor. În caz dacă ea s-a ocupat și nu mai a apărut și a fost evaluată, evident, poate fi lăsată, adică ceva neimportant.
1: Apendicita apare doar la copii și adolescenți.
2: Mit.
1: Oricine poate, da?
2: Orice, da. Apendicite, spunem în rusă, apendicitul se vozdrăstă pe cornă.
1: Care a fost cel mai în vârstă pacient la care l-ați operat de apendicită?
2: Peste 80 de ani. Peste 80 de ani. 90, nu-ți aminte, dar peste 80.
1: Deci, ar putea, sunt mulți dintre persoane care nu au fost interveniți chirurgical la această patologie, nu?
2: Da, ea nu este obligatorie să o petreci în viață.
1: Înțeles. Alt mit, orice lovitură în abdomen este inofensivă dacă nu există răni vizibile.
2: Asta e un mit mare și sunt patologii, adică traumă, așa se numește traumă bontă, care duce la niște leziuni foarte grave, cu chiar și până la deces, adică leziuni de organe parenhematoase cu hemoragii. Evident că asta nu este corect, nu este adevărat, asta este un mit și pacienți cu leziuni de traumatism fără plăgi trebuie să fiu evaluați mai prudent, mai atent.
1: Operațiile abdominale sunt întotdeauna riscante și trebuie evitate. Este un mit sau un adevăr?
2: Sigur că e mit.
1: De ce?
2: Operațiile abdominale, orice operație are riscurile sale, dar sunt patologiile care nu se rezolvă altfel. Fiecare boală are pastila să. Deci, apendicita are acută.
1: Fără intervenție?
2: Fără intervenție nu se rezolvă.
1: După o hernie, dacă durerea dispare și problema s-a rezolvat?
2: Problema nu se rezolvă. Problema apare la doctor. Deci, această situație este foarte riscantă, mai ales la pacient care a fost redusă spontan după strangularea sacului hernial. Momentan poate să fie ușurarea situației, dar noi știm că dacă a persistat ischemia intestinului pe o durată lungă, ea deja este irreversibilă și atunci pacientul poate să facă peritonită și va fi o mare problemă.
1: Constipația sau balonarea nu pot ascunde o afecțiune gravă. Este mit sau adevăr?
2: Constipația și balonarea sunt simptome care se încadrează în sindrom de abdomen acut și ei trebuie să fie evaluate foarte corect. Adică ei nu ascund, dar sunt clopoțele care trebuie reevaluat de doctor. Dacă asta apare la pacient des, mai ales în cancer colorectal, acolo unde noi știm că tumoarea nu doare, dar ea provoacă complicații care poate să ne cumva să ne ducă spre diagnosticarea acestei probleme. Evident, ei nu ascund, dar ei spun că undeva este o problemă. Ori problemă funcțională care rezolvă nu chirurg, dar alt specialist.
1: Durerea în partea dreaptă înseamnă întotdeauna apendicită.
2: Întotdeauna asta înseamnă că întotdeauna nu este apendicită, nu numai durerea în partea dreaptă. Durerile în apendicită acută, de regulă, sunt anumite și fiecare chirurg știe sindromul complex de abdomen anume de apendicită acută, sub care, sub durerea aceasta în fosa iliacă dreaptă, o sumedenie de patologii pot să fiu ascunse și trebuie să fiu evaluate la examinarea pacientului.
1: După o intervenție chirurgicală abdominală, trebuie să petreci mult timp la pat.
2: Nu, e mit. Depinde de intervenție. Sunt pacienți care chiar și după laparotomie a doua zi sunt activi. Depinde de volum de operație. Evident că pacienți supuși tratamentul mini-invaziv sunt activi și cu mult mai repede, că sindromul algic este cu mult mai mic, trauma este cu mult mai mică și asta e farmacul intervențiilor mini-invazive.
1: Și ultima idee care am spicuit-o eu, toate durerile de stomac sunt cauzate de alimentație.
2: Eu aș spunea că problemele digestive, mare majoritate, sunt cauzate de alimentație. În afară de patologiile cele cronice care pot fi din nascare, dar care nu sunt legate de boală ulceroasă sau alte patologii pe tractul digestiv, dar de regulă problemele gastrice, ezogastrice sunt cauzate de alimentație incorrectă și mod de viață incorrect.
1: Și atunci, ce recomandări aveți pentru persoanele care suferă de boli cronice abdominale pentru a preveni complicațiile sau internarea în spital?
2: Bolile cronice este o problemă care nu se rezolvă numai decât cu chirurgul, dar patologiile cronice ca herniile, ei trebuie să fie operate și pacientul trebuie să fie evaluat la timp, îndreptat pentru tratament chirurgical. Nu atunci când este durerea, dar atunci când a fost depistată însă problema și pacientul a fost pus diagnostic și îndreptat la specialist pentru tratament chirurgical. Că mai ușor de operat, problema necomplicată pentru pacient și pentru doctor decât în condiții de urgență.
1: Și dacă tot deja am ajuns pe final de interviu, vreau să veniți cu anumite recomandări importante pentru a preveni, cum ziceați mai devreme, dar nu ajunge deja în punctul critic.
2: Exact. Dacă a fost depistată o problemă care se suspectă ca abdomen acut din sindrom abdomenul acut, evident că aveți nevoie de ajutor medical. Orice problemă care de hernii, tot trebuie să fie reevaluată de medic. Trebuie să fie adresată la medic de familie, ori la specialist. În ziua de azi, pacientul care dorește sănătate foarte repede găsește doctorul. Suntem într-o țară mică. Asta e.
1: Deci mai bine prevenim decât tratăm în anumite cazuri.
2: Da, exact.
1: Dar deja fiecare decide ce faci. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi, domnule Oleg Cultuc, medic-chirurg din cadrul secției traume asociate, specializat în chirurgia abdomenului, abdomen acut și managementul pacienților cu politraumatisme.
2: Cu mult drag.
1: Dragi ascultători, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest episod al primului podcast medical de la Urgențe. Ne dorim ca fiecare ediție să vă ofere răspunsuri, siguranță și încredere în sistemul medical. Vă încurajăm să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, să apelați la consultații specializate atunci când este nevoie și să nu amânați investigațiile sau tratamentele recomandate. Prevenția și diagnosticul precoce pot face diferența dintre o problemă complicată și una tratată la timp. Sănătatea este cea mai valoroasă investiție pe care o putem face. Rămâneți informați, rămâneți responsabili și aveți încredere în echipele medicale care lucrează zilnic pentru binele dumneavoastră la Institutul de Medicină Urgentă. Pe curând!
0: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la Eco

0: publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redifest.md.
2: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.